اعظم قدمن جي اچي آهن. غير قانوني اسرائيلي وسندن سان واپار روڪڻ لاءِ وڌيڪ اسرائيلي قدم کڻڻ جو به مطالبو. برياستي حل ذريعي خطي ۾ جدادار ۽ جامع امن تي زور. نيويارڪ ۾ اجلاس کان پوءِ پاڪستان، سعودي عرب، ترکيا، گڏيل عرب امارات، قطر، مصر، انڊونيشيا ۽ اردن جي پرڏيهي وزيرن پاران جاري ڪيل گڏيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته اسرائيل پهرين مرحلي واري جامع منصوبي جون التوا هيٺ ذميواريون پوريون ڪري غزہ میں انسانی امداد بحالی جو سامان فوری بنا رکاوٹ پہنچایا وجے بے مرحلے میں اسرائیل کی جی نیکالی عالمی استحکام فورس کی جی مقرری شامل ہے.